Tak, dlouhý weekend máme, świadkujeme, tešíme się z toho, že keď ste sobie i včera, i v piatniču robili svobodné od roboty, od zaňať, no tak to dlouhý víkend máme. Dnes sobota, ktorá nám sa kinčí, ale pred nami ešte nedela. Ja jak raz na Lemkovini, z čoho sa tešu, bo teper do vás bisidujú. No a okrem toho na Lemkovini fajno čas môž provést. To pravda, ku zlý je, kus chvíľa nám sa popsula, ale to je stepuj došť, letný došť, za to ne smutrime sa, lem smutrime do peredu.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apoštola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dostali od Boha obiciane, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnama, v boju byli smilé i rozhaňali cudzí vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšo spravci byli ubyt, bo nechotili byty oslobodžené, že by nabyli slavnejšie voskresenia. Inšo zaznali vosmiania, byťa karbačami a tež okovo i viaznicu. Byli ubevané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých sobi celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choď dokázali svoju víru, i tak nenabili obycané od Boha. Bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíl bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povil svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia ku mi pred ľuďmi, zholosecia i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť Otca abo Matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľubeť syna abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohde jomu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabali všetko i nasledovali tebe. Što to da budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovorím vám, koli so by syn človeka siade na prestol svojej slavy, tohde i v, što ste ňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každý, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matir, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vecej i nabude večný život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršoma.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Radosť čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanám, voň mým. Bratia, slava, česť i poky každomu, kto robiť dobrý, samoperše Židovi pod tým Grékovi, bo Boh nesmotriť na osoby, toto, ktoré hrišili bez zákona i propadúť, a toto, ktoré hrišili

Drodzy siostry, bracia, určite poznáte situácii, keď sa ľudia snažať si už nám dovolať, alebo dáš to napísať mailom, alebo takým spôsobom využitý toto komunikačné prostriedky na to, žeby ne s tým dobrým, najlepším úmyslom, ale s plánovým úmyslom. Takých je veľa, nie? Určite ste mali telefonáty, že dachto vám zavolať a ozve sa tam jakási slovenčina cudzojazyčná, hej, že prízvuk je inakší a chcú od vás vymanitý dašto, alebo že by ste dašto kúpili, alebo že je to tak, že sú to najlepšie manažéry a vám pospravujú všetko a tak. Hej, a človek veľa raz čuduj sa i naletiť, hej, a nechať sa, tak povedeno, oklamať týma ľuďmi. A aj ja nedávno mal taký telefon, že bolo tam riadne mobilné číslo, ktoré ste zdvihli, ozvala sa to taká ako jakási komunikácia pofiderná. Ja to zložil a každých 10 sekúnd volalo to, či ja skladal vse, ale každých 10 sekúnd sa objavovalo nové číslo. A to bolo podozrivé, že je to jeden človek, ktorý sa vygeneruje cez počítač nové číslo, vám to ukazuje iné číslo, ale jednoducho chce sa dajak dostať ku vám, že by vás dajak obalamutil, alebo že by získal čerez vás môže vaše údaje a kadeš to iné. Toto sa díje. Povíme si, je to také lovlíňa ľudí, nie? Toto je ľudia, ktorí majú plány úmysly, chcúť uloviť človeka a mnoho aj naleťať a potom je z toho, što, jaký dôsledok? No smutok, nepokoj, nervozita, potom je z toho nešťastia, že sa nechal ten človek oklamatý, keď ešte príde k tomu najhoršomu, že stratiť isté prostriedky majetkové alebo što, tak je to bolestivé. Dobre, sestry, bratia, áno, veľoraz človek dokáže zneužitý v tomto životi ľudí, veci na to, že by spáchal podvod, že by sa nejakým spôsobom obohatil, že by profitoval na nepozornosti iných ľudí. Ale dnes máme opačnú situáciu v tom evanheliu, nie? Keď si všimneme, prichodí Jesus Christos a okolo Galilejského moria zastaviť sa, vidieť tam bratiu Simona, potom nazvaného Petra, a jeho vrata Andrija, jak robľať svoje zamestnania, rybariu, spúšťajú citi. A dá sa povísť, že vin v nich uvidieť ten potenciál oholosovateľiu Božoho carstva. A tako im povísť pozvania, tako im dáš vlastne tú ponuku, poďte za mnou a ja z vás zrobľu iných rybariu ľudej. A tu sme pri tým, že to už nebudete rybári ľudí, nebudete lovití ľudí za to, že by ste im poškodili, že by ste im spôsobili jakýsi smutok, nešťastia, nenávisť, nepokoj, ale budete lovití ľudí, že by ste im sprostredkovali mene, Božu milosť. Že by ste im dali to, čo budete mať skúsenosť so mnou, čerez evanhelie. To znamená, dali im jakéby do ruky síti evanhelia. Inakšie síti, ktoré dokážu vyloviť naozaj ľudí ochotných. Lebo na to treba ochotu. Vykročiť za Christom, nasledovať Isusa Christa a môže, tak povedženo, nepozerať na to, čo z toho budú mať, ale nasledovať Boha a prijať jeho život je skutočne lovlíňa, ktoré prináleží nelen tým 12 apostolím, ale prináleží to každomu jednomu z nás, Christianovi. Lebo aj my sme boli na začiatku vovedení do spoločenstva cerkvi, keď sme boli pokreštení, miropomazané. Keď prijímame Eucharistiu na sviatých liturgiách, spoločenství, farnosti, cerkvi, my sme boli takisto povolaní, že by sme ohološovali Bože carstvo, a že by sme ukazovali tým druhým ľuďom, že áno, aj nás sa evanhelie dotýkať,
že Boh sa na svojou ľubou čerez Bože slovo nás priťahuje vzdravľať. A túto skúsenosť potrebujeme odovzdávať tým inčom, že by aj druhé zakusili, už ne ich uloviti za to, že by sme im poškodili, že by sme im spôsobili akýsi oklamali podvod, nie? Ale naopak, že by sme im predostreli toto, že Boh je dobrý, že Boh sa o nás postará, že Boh ma zrobil hodným Božoho carstva. A to nie je maličkosť, to je veľká vec. Nikto iný nám nemôže dať Bože carstvo, jedine Boh, ktorý sa zľutoval nad človekom a daruje mu ten večný život spasenia. A keď Isus Kristus uvidel toho Simona a potom aj Andrija brata, jak oni šmarajú toto siti do Galilejského mora, vin ich povolal, že by naozaj sa stali spravde takýma rybarami ľudí, ktoré budú siťou evanhelia priťahovať aj tých ostatných ľudí. Nepovolal si vyberaných podľa bohatstva alebo podľa vzdelania alebo nadania. Nie, určite to nebolo tak. Lebo inakšie by si vybral z inakšej spoločnosti tých ľudí. Neboli by to rybári. Boli by to farizeji, učené ľudia, ktoré slúžať Bohu dneska v synagógach. A Isus Kristus to tak nezrobil. On išiel za ľuďmi, ktorí boli obyčajné ľudia, ktorí mali svoju rodinu, ktorí sa ťažko namáhali v svojich robotách, ale na čo pozeral najväčšie? No na ich srdce. Že je ochotné ho nasledovať. A to srdce, skutočne ich srdce, bolo odrazu odhodlané vystúpiť a prijať tú ponuku na slova poďte za mnou. A oni vykročili a, jak hovorí Evanjelie, a oni tako išli za ním. Oni neváhali. Oni vykročili, že by jednoducho pocitili, že ten, kto ich volať za to, že by im dal večné šťastia. Pre sestry, bratia, što stojí nasledovania Hospoda? Je to taká otázka na nás v dnešnej doby. Što to stojí? A krásne na to odpovídať svojho času aj sviatej Hrihory Veliký, keď hovoriť takú vec, že nebesné carstvo nemať cínovku, nie je ocínené. Stojí tylko, kilko máme. A tam potom je krásne vypísané, že Zacheja stalo polovinu toho, što vlastnil, za to, že druhú polovinu, ktorú nespravodlivo ukrav, sľúbil štvornásobný vynáhradity. Petra a Andrija to stalo sití i loď, ktoré oni zanechávajú, že by mohli ísť za Kristom. Chudobnú dovu, ktorá ide kolo cerkvi, pamätáte, to stalo dvi míďané peniazy, minci, ktoré ona dala všetko šmariať. Inoho to stalo pohár studenej vody. Ale otázka je, čo stojí nasledovania Hospoda nás. Čoho sme my ochotné sa zrieči, že by sme pocitili, že ten, ktorý nás volať, ktorý nám hovoriť, poďte za mnou, ja vás zrobľu tých rybarí ľudí, čo sme ochotní my skutočne žertvovať, čoho sa zrieči, že by sme mohli nabyť naozaj to dobro, ktoré nám Boh daruje. Lebo dôsledkom jeho pozvania, poďte za mnou, už nie je akýsi smutok, nepokoj, nervozita, tak jak pri tých telefonátoch alebo pri tých všelijakých mailoch. Ale dôsledkom toho je radosť, je poky a večné šťastie, ktoré nám Boh pripravil, že by sme naozaj ho mali navyk. Kristus posredí nás. Chcem si od sebe

Poslo čelovíko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svojho raba Roberta i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti z dovíru prinošáme, bo te sám povivirte, že všetko, što molitvy budete prosiť, kdy stanete ispolniť sa vám, a teži slova prostý dasťa vám, a proto i mrchoci nedostojne

tebi strašnú obavu. To bolo ako predležašia vsim nám vo blaho jej zrevňa i na koje hož do svojej potreby plavajúštim splavaj putešestujúštim z putešestuj, nedúhujúšti jej sily vráču do žiti les. Blahodáty ju i štedrotami i čelovi koľúbijem jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahosloven je si.

Blahoslovený je Hospod na vás to blahodatiu i čelovi koľubiem sech daní prísno i vo víky vikov. Sláva tebi, Kriste Bože, upovedaný.

0: I z mertwych Chrystus, istinej Boh náš, molitvami prečistej a svojeja matere, čestnáho slavného proroka pretečí krestitele Joána, sviatek slavných i sechvalných prvoverchovných apostol Petra i Pavla i pročích, i živo sviatek otca našeho Joána Zlatoústaho, archiepiskopa Konstantina Hrada, sviata osviašteno mučenika Teodota Ankýrskaho, blaženek sviašteno mučenik Pavla i Vasília, episkopov Priaševských i Metodia, proto i umena Michalovského, i vsich sviatých pomilujet i spaset nás, jako bláhy čelový koľúbec. Sviatý archaniele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našem chraniteľom proti zlobi i napastiam diabola, pokyrno prosíme Hospoda Boha, najmu ukáže svoju vic a te, tvoje vodo nebesného, bestilesného vojska, ktoré z Božu mic zažeň do pekla satana i druhých pidlech duchiv potresťa poneviriajúť posvíti na zahobe ľudských duš. Amin. Ktoré seste, bratia, vyslúchajme sa liturgický program a oznáme.
1: Vaše rusinské radio.

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dystali od Boha obyčané, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnama, v boju byli smilé i rozhaňali cudzí vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšo spravci byli ubyte, bo nechotili byty oslobodžené, že by nabili slavnejšie voskresenia. Inšo zaznali vysmiania, byťa karbačami a tež okovo i viaznicu. Byli ubevané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých sobi celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choď dokázali svoju víru, i tak nenabili obyčané od Boha, bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíl bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povie svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia ku mi pred ľuďmi, zholosecia i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť Otca abo Matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľube cena abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohde jomu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabali všetko i nasledovali tebe. Što to budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovoril vám, koli so by sen človeka siade na prestol svojej slave, tohde i v, što steňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každej, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matir, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vece i nabude večnej život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršoma.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi.
0: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: verbe ruske. Začala sa osiň. Doč padal čím dal tým vecej. V jedno z ním prišol i vítrik, ktorý dúv do žolte hlistočky na stromoch i to te padali i padali dolov na zemľu. Ale i sonečko na ziši tu i tam potišilo svojima lučami. Jednoho dňa vyšlo na nebo i celý deň svitilo, nezakrla ho ani jedna jediná chmárka.
1: Joj, ale je fajni tepleňko,
0: pochvaľovali sobi sverbe húske, ktoré rosli nedaleko na polu na kriaku.
1: Fajni, fajni, teď ja už cíla červeneňka.
2: I ja.
1: No, mi iši kušičko chybuje, ale doraz vás tež dobíhnu.
0: Zaspokojovala sa sverbe húska, ktorá už bola kus červená, ale iši ne tak silno, jak byli jej sestríčke.
2: Aha, pozerajte tam dolov,
0: zakričala jedna sverbe húska.
1: Ade, što je, što sa die?
2: No aha, tam, što nevidíte?
1: Teď tam tá sverbe húska znať chodí ty.
2: Što?
0: Dozaista sa ti privíčať, smiali sa z nej ostatní sverbe húske.
2: Ktokoli také vidí, že by sverbe húske chodili. Teď keby nerosli na kriaku, ani by nedozrili, a dávno by už povysychali.
1: Hii, pozerajte, naša sestrička mať pravdu.
0: Zastala sa jej ďalšia sverbehúska, keď tež uzrila to tú chodiaču sverbehúsku. No ostatné sa začali iši vecej smiaty.
2: To mať by ty dajaký žart?
0: Pozvídali sa, no smiaty sa neperestali. Pravý naopak, smiali sa tak mícno, že nemohli ani by si dováty.
2: Len sa smíte. A što, vy ju nevidíte? No aha.
1: A de?
2: Tať tam, tam dolov.
0: Povila už trocha na zloštení sverbe húska, bo neľubilo sa jej, že jej sestry nevirili a že sa z ní do kince smiali.
2: Pozerajte, pozerajte, tať oni majú pravdu.
1: Fíha, a toto je jak možné.
0: Čudovali sa, keď na zemli uvidili, jak jedna sverbe úska prechodiť z jednoho boku na druhej.
1: Hí, a tam?
2: Tam sú ďalšie dvi.
0: Sverbe úske už teper neznali, što sobi o tým všetkým majú dumáty. Pravda, keďže len teper vyrosli, nepoznali všetké kvitočka abo zvieriatka. Ale toto...
1: Tať to nie je možné.
2: Jak sa im toto podarilo?
1: Hej, sverbe úske, hej!
0: Chotili raz dva vyrišetí toto hadánku, no chodiači sverbe úske sa neozvali.
1: Joj, bo dajťa!
0: Zahnala sa sverbe úska, keď sobi na ňu sila múcha.
1: Bzz, no što, bavíte sa dobrý?
0: Prihovorila sa im.
2: Daj nám poky a neotrávuj!
0: Odbili ju sverbe úske.
2: Ty sa tu ukazuješ vse, keď ťa nepotrebujeme a nerobíš nič inšie, len nás svojou prítomnosťou otravuješ.
0: No, oni to tak možno nedumali, lenže muche súť isto tak kušičko otrávne. Holovni v tode, keď celý čas litajúť kolo vás, no i nedajúť vám pokoja.
2: Vlastní, muche za to ani nemôžuť. Od malenka súť tak naučené.
0: Pro nich sa toto, što ostatní nazývajú otravné litáňa, zdásť užitočné. A ani neznajde, že všetkým dovkola to nie je bar spríjemné.
1: Hej, otravujú? Bzzz, no dobrý, ja im vám chotila pomoči, lemže keď v tak...
3: Čekaj, neodlítaj.
2: Tato isto, povídali ste, že vás otravujú.
1: Joj, muško... A hej, povídali, ale sme to tak nedumali.
0: Prosila o probačenia sverbe úska, no druhá sverbe úska to nepochopila i hváriť.
2: Ale što, dumali sme to tak.
1: Psst, budeš ticho. Što jsi nečula? Mucha nám choče pomoči.
0: Zašeptala na ňu sestra i prodovžovala.
1: Múško naša milá, ole, povíč nám, jak je nám chotila pomoči?
2: Pche!
0: Bola urazená múcha.
4: Prosíme, prosíme, prosíme.
0: Prosili svrbe húske, no mucha se zaťala a ani nebzekla. Na duto sidila na konáriu bereze, kotra rosla takoj kolo kriaku svrbe húzok.
4: Što mám robiti? Lemim im chotila povisti, čom tamt, jak oni ich nazvali chodiači svrbe húske, chodiať. A oni nie.
0: Posmutnila mucha. Toto všetko učula svrbe húska, kotra rosla na kraju kriaka takoj kolo bereske.
1: Čuli ste? Mucha toto je chodiači svrbe húske poznať.
0: Prozradila svrbe húska cilomu kriaku.
4: No vidíš, keby je z nej povila, že nás otravuje, dávno sme mohli znati, kto suť zač.
1: Ja? A što to?
4: Tať ty je zi povila toto isté.
0: Začali sa obviňovati svrbe húske.
1: To ne je možné,
0: prerušila ich jedna z nich.
1: Što keby ste sa prestali vaditi? Mali by sme skoriše podumati, jak sa s muchou udobriti.
0: Svrbe húske sa kušičko zahaňbili, no poslúchali svoju sestru i takoj začali rozdumovati, što dále.
1: Ja by jej chotila zaspívati,
0: ozvala sa nesmilo svrbe húska.
1: Vyborní,
0: súhlasili s ňou i ostatné a svrbe húska začala spívati.

0: Lcha. Sverbe husk zatľapkali sestričci za krásne spívania. Popozerali na muchu i čekali na odpoviď. No mucha im dala jasný znáty, čo sobie o tým dúmať.
1: Pha!
0: Čekajte, čekajte! Jaj zadeklamujú taký smyšný stýšok. Nevzdávali sa sverbe husk. Smiala sa mucha, že ju svrbiť ruka, naraz letiť dnúka do mojho ucha. Smiali sa sverbe husk, no mucha lem.
1: Phe!
0: Sverbe husk už znali, že muchy môže ubližili. Chotili to napravíti, lemže neznali jak. No čím by išli sobi mohli muchu udobríti? I tak vysili na kriaku i dumali i rozdumovali, keď tu naraz...